0: Joana Bursa.
1: Shens bavshurghi mil swervi kaektsa amgulma tojinas shegadara memirchevni khar tviton khagmertsa daitsiradu